0: ubot an chot wenyoko kachil kwidi wakero ayub mamegwa enini iching ruot la chwech wak ena yobinu chakwedwa ena yobinu dowa ena yobinu delwa ne chaka ya chaki me o kerikoni wa ya gikine me yub machalo kit enini waye wak kolo tuyo walego inyi in luba pap luba wood luba chunywa leng abana ufui makarune pigwa kwa wadi wo kilo wai rupi njimatin fui pimani kikisi ni mepeloke kumpuwa kere kubedi wabalo njimi dimu yatwa kicha walego ni mani kikisi ni mepeloke umede kibedu tie nenkoni kawubicha kuyupman yine ye bini telwa yine ye bini kwonywa yine ye bini nyutiwa yo yine ye bini nyuaka chel kedwa ni chaka ya chaki ni o kerikone wa ya gikine ilu waki makone gitika winyine ye iwat kachel kwedge ya yet mechwin bat ngara chela chel wako winyiloki unyaye kela laka laka kumkuwa mamenge an makone bidoro ne alego piriyako kingej kidir matutu tuwal likit metimu ne bian an adano agoro anto ni woki teko mamiki ini wikaro ne koma atiki gane jami duchu bi wat mamonya nen gin moma lui pe ye waket monto loteno kich jomagiti ot yat makom gilet wakaru gichi jomagiti ot buch makimako nono la bonye bale legi pit pi an wakudu pajo makimako ibale abana alego inbeni fuony an wakeno lako du kien pajo alego beneni il chung kiteko ni duchu jomakone gen gitika karki ya un mapol gitika karki ya tema tema mapol chung kwedge dano ma pol ma chungi oto ye wari mat chungi nen gimo ma loy pe in ki ken ene me tuar jemi tucho wale kuman dako kwe kwechi kono nge uni ibiti mune ket mano penyi katini may maro Yesu Kristo and wat mewa amen woyitu twal umegina kachil kilu megina luak palaban dichu mano utika nywa kone kachel kwe dwa yude ko enini
1: we pamwe ki kitieni wote ligi ni waga we pamwe ki
0: Ameroni ya Juli in my tie botwe gulu city kanyu ini tie gulu district iwinyo wa i kitgum igia gago pade iwinyo wa ki umoro itie nuha ya tie la mwa tie amoro ai chu ni ning la tien pala ba fo lu ba ma gore wi a bene pe wil ki jol lu ak pala ba dichu magi wunyu wa ki lao magi wunyu wa ki teso magi wunyu wa ki west nile magi wunyu wa ki e kabiro ma pul ma pat pat ma no speak fm wunye ye ana julu nya boni you dik enini yup man me gen matini ka ne chapa speak je ma pul ma beje ma pat pat ye mano bikar botchin dak mano wabinani wami obore iyo diku enini adigu chen abinani anywa kwa kachil kweri lain chim bimot mamegi kidungu ilega mano inimiru unyune mono enaye chawa mapore bene maka anadigu chen do abinani ami obot in mano kinge digu chen ki wea chel mamwanya ritual makateti amono kibota uminwa e Kristo Roni Disaka wini ti mamia tutwala njwedio watigu chen botchin man speak FM

0: Ching, tomo a malo cha, a malo y que me quilobo. Dano tema ucho uago, wek dung yu akutamu ere.
1: Ese tema ucho ma di chere kore lon pa de rene kuka mchere jire kwa kone yo. Chere eone ka yu kwa mchere chere mye miyoga, e ti yu kere mabe kwa wa kiko maja da atamu. Now, kati kuka kwa mchere chere lon pa de, na upa li yuza kwa mchere lon pa de.
0: Wajuli I yub me yabwen, iyo diku tuju, cheng bara jani yo kwen chia bich. Kwa bing cha wapa wiyari yo miyok cha wangwen meyo diku. Ipi era boru wiyabu ngwen ton.

Okay, minutika karike bota Braz and Rule. Hii ni ramatini tika wachi. Chaona waleta yijewa na kitmano anke anatikerea kwa kere. Peda karamu yere gen maparamu la wini tika wa yi message mapira tiakmata kwa enemini yano kini yano waya kontin.